keďže se smerate sebe sukahove, duken darde pramjai, odam karavad bhagi ho, simrao har har rai, nanak jis smrat sab sukh hove, dukh darad pram jaye, chant